0: げられたようだ。
1: 将軍を守れ。
2: はい、はいはい、
0: 哥，我跟你一起去。
3: 你们俩老老实实在咖啡馆待着，哪儿也不许去。张赫手下未必劝得住，你想办法出趟城，拦住他们。

0: 지금 국민も請求したのだか 数十名の中国民も 我々を抑えたのだか 10名の根治同盟軍のために 暴言は必要ない 将軍お会をもし漏れてしまえば 全世界を敵に回して 帝国軍人として私は 尊厚進言します。
1: はい、 わかりました。